0: ཁྱི་ཕྱི་མན་ཐོ་ལོ་ཅུ་ཏུ་ལ་ལེབེ་ཕོམ་བེ་ཅུན་ཐ་པ་ཡི་དུ་ཞུན་ལ་མོ་གེབ་དེ་སི་གར་ཤབ་ཆུ་ཆེ་གེ་ཝ་རྡོ་ཝེ་ལམ་པ་ཐོ།
1: Yeah!

0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게네 센신바니 중야미마 군급 룽티 레군기 회계 진남이
1: ཁང་གེ་ཤུ་དུ་ལེན་ཅེ་ཟོང་སེན་ཆེ་ཅ་ཁོ་ཉ་ཅི་དེན་སར་ཤུང་དང་ཐོ་མ་རི་པ་དེན་དེན་ཨོ་གི་ཅེ་ཅེ་ཉན་ལ་བ་སང་ཅེ་ཉན་ཅ་སེང་གེ་ལེན་ཅེ་གང་ཁམ་ཟང་ཤམ་ལ་སང་ཅེ་ཉན་ཅ་ལེན་ཅེ་ཤུ་ཅུ་ཡིན་ཐེན་དི་སང་ཅེ་ཅ་ནོན་དེ་ཏོ་ན་
2: ལོ་ཅི་རིན་ནེ་ཅན་ཅ་ཤེ་བ་ཆུ་ཅོང་ཆེ་ཅ་པི་ཏུ་གོང་པེ་ལ་གང་དེ་ཏོང་བ་ཤེ་བ་ཤེ་ཅི་ཡུ་གོ་ཐང་ལེ་ཆང་གི་ལ་ཡོན་སེ་རུ་ཅེ་ཅུ་ཤི་ཡེ་ཅུ་ཚོ་ཛོ་ཤུང་ནོང་བི་གོ་ཡེ་རན་ཅེ་ཡེ་རན་ཏོང་ཨ་རབ་པ་ཅེ་ཅུ་མོ་ཅེ་ནི་དེ་ནེ་དེན་ཅེ་ཅུ་དེ་ཤེ་མེ་ཅེ་ཇོ་བ་ཐོང་ཨ་རི་ནེ་གོ་ཤིན་ཡེ
1: 청중 라 송초 야보 셰바 당 나위 조께 라 송초 야보 셰바 링위 라 송초 야보 셰바 젠네 종체제 로지리니 송초 셰바 시 연시 대나위 셰초 주지 응아초 로라 덴보 링니 사네카키 종첸 주전체 여와 당 던제 타충다 로지리니 송초 다 젠저제 마라 젠체 메바 뒤성더 동와 순슈 당 배셰제 체제 젠터앙 토르 동와 리니 젠저체 종체제 비투공페라 근데 담제여 수조 핀장기 로지리네 창종라 다바라 롱어 니동아자 하정기 로지된여

0: ཟམ་ནང་ ཨར་གནི ཅི་ ཁེ་ཟིག ཏག་ཅན་
1: གོང་ཅེ རིན་ཟོ ཅི་ རན་ད་ ནོར་བ
2: ཕུ་བེ ལོ་ཆེ གི ཉིང་ཅ ཆོ་གུ་རུ
3: ལིང་ཅེ ཁེ་སར གེ་བུ ཏུང
1: ཡ་ ཏོ་ཡོ ལོང་ཅན དེ ཁོང་ པོ་ཀེ ཏན་ལོ ཅི་ མ་དེ ལེན་ཅན ནེ ཏོ་ གོང་ རི་ཆ་ ཅེ་ སེམ་པར་ གས་ ཅི་
4: Tenje tereng anso la yo nge le khong hie lin ju gong ri cha ji che ba len chen di nan zong chi shong we sa ba shen da ga shi tereng ya mu tu chen na ba len je la ge san duan zhong jie za pa gen do qu ngao ge le la ge che jie nan hui ge sa zhong hie de en de wa guo tie na ba zui nian de pu ju xin cha mei tu le le ngan sen nan wa ge si xi

ཟན དང དར སྤེལ གཏོང བ དང སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི བསམ པའི དཔལ ཡོན འཛུགས སྐྱོང ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པའི རྩ ཆེ རྒྱུ ནོར ཞིག ཡིན པས སྲུང སྐྱོང ཡག པོ དང སྔོག འདོན ཡག པོ བེད སྤྱོད ཡག པོ ཅི བྱེད དགོས ཞིག སོང ཡོད སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅིའི མངགས བཅོལ ལོ ལ ཕན པོར ངེས ནས ས གནས དེ གིས ཆུ བོ དང ཁྲོམ གཞུང གམ འདྲེན མཚམས དང གྲོང ཁྱེར དང ཆུ བོ མཉམ གནས ཀྱི གྲོང ཁྱེར ཆགས སྟངས ལ རྒྱུ མཐུད དང བརྒྱུད རིམ ལྡན པའི ངང སྲུང སྐྱོབ བྱས ཏེ གནའ བོའི ཁང པ དང གནའ བོའི ལྗོན ཁང གནའ བོའི ཁྲོན པ བཅས ཡོད དགོས པ ཚང མ ཉར ཚགས གང ཐུབ བྱས པ དང ཁུན ཆུ ཕྲང ཤི དང སྤྲོལ བྱ སོགས ངོ མིན རིག གནས ཁེབ བཞག གབ བཟོ གང གང སར ཁྱབ པར བྱས པས ཆེན འགྲམ གྲོང ཁྱེར གྱི ཁྱད ཆོས སྔར བས མངོན གསལ དུ དར བཞིན ཡོད ད ལོ ལོ སྟོད དུ ཕིན ཅང ལོ རྒྱུད རིག གནས ཁྲོམ གཞུང གིས སྔོན དཔག བྱས ན ཡེ ཀོ ར མི ཐང ཤེས བ གཅིག དང ས ཡ ལྔ ལྷག ཙམ ལ ནས ལམ བྱས ཡོད གྲོང ཁྱེར གྱི བྲན པ ཉར འཇོག དང ཚང མས ཕ ཡི གྱི བྲན གདོང ཐོར བར བྱེད སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གིས གྲོང ཁྱེར གྱི རིག གནས རྒྱུན འཛིན ཐད ཚམ ཐུ མཐོང ཆེན གནང བ དང སྲུང སྐྱོབ དང རྒྱུན འཛིན ལམ ལུགས ནས མཛུབ སྟོན གལ ཆེན རབ དང རིམ པ དོ གནང ཡོད ཁོང གིས གྲོང ཁྱེར གྱི ལོ རྒྱུད རིག གནས ཁེབ བཞག ནི མེ པོ གོང མས ལོ དྲི གྱི ཉང ཅིལ དང གྲོང ཁྱེར གྱི ནང དོན དང སྤུས ཚད ཆད ཆེ བཅས ཀྱི མཚོན ཐག གལ ཆེན ཞིག ཡིན སྲུང སྐྱོབ དང གོང འཕེལ གྱི འབྲེལ བ ཐག གཅོད འོས འཚམ བྱེད པ དང གྲོང ཁྱེར གྱི ལོ རྒྱུད རིག གནས རྒྱུན འཛིན བྱ རྒྱུ རིམ མཐོང ཆེན བྱེད པ རྒན གོན ལ ཉེམ ཀར བྱེད པ ལྟར གྲོང ཁྱེར ནང གི གནའ བོའི བཟོ བཀོད ལ བཙན འཇོག དང གཅེས སྤྲེབ བྱས ཏེ གྲོང ཁྱེར གྱི ལོ རྒྱུད རིག གནས ཀྱི བྲན པ ཉར འཇོག བྱེད དགོས ཞེས ནན དོ གནང བ དང ཁོང གིས གྲོང ཁྱེར འཆར འགོད དང འཛུགས སྐྲུན བྱེད པར ལོ རྒྱུད རིག གནས སྲུང སྐྱོབ ལ འཚམ ཐོན མཐོང ཆེན བྱེད པ ལས འཕྲལ ཕན འཕྲལ ཉར མི བྱེད པ དང ཞིགས འཕྲལ དང རྒྱས སྐྲུན ཆེན པོ བྱེད མི རུང ས གནས ཀྱི ཁྱད ཆོས མངོན གསལ དུ པོ ཡོང བ དང མི རྡུལ ཁོར ཡིག ལེགས སུ གཏོང རྒྱུ རིམ མཐོང ཆེན བྱེད པ བསྒྱུར བཀོད ཆུང ཆུང གི བྱེད སྟངས བེད སྤྱོད མང ཙམ བྱེད པ ཤེས དཔལ རྒྱུན འཛིན དང རིག གནས རྒྱུན མཐུད ཐུབ རྒྱུ རིམ མཐོང ཆེན བྱེད དགོས བྱེད པ ཇི དོན གནང ཡོད ལོ ང ཚན ཅན འཆར འགོད བཅུ བཅུ རང རང རྒྱལ གྱི ལོ རྒྱུད རིག གནས སྲུང སྐྱོབ དང རྒྱུན འཛིན སྲིད ཇུས མ ལག རྒྱུ མཐུད ངང འཐུས ཚང དུ ཕྱིན པ དང སྲུང སྐྱོབ ཀྱི ཁྱབ ཁོངས དེ ཡང ཉེ རེ བཞིན རྒྱ ཇེ ཆེར ཕྱིན ཡོད མིན སྔར རང རྒྱལ དུ ཁྱོན རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལོ རྒྱུད རིག གནས གྲོང ཁྱེར དག ཅན རྒྱ དང ཞིབ ཆེ ཕྱིར ང ཡོད པ དང ལོ རྒྱུད རིག གནས ཁྲོམ གཞུང ཆིག སྟོང སིམ རྒྱ ལག ཙམ ཡེམ རྒྱ ལག གཏན ཁུལ བྱས པ དང ལོ རྒྱུད བཟོ བཀོད ཁྲབ དང དང སྟོང གཉིས གཏན ཁུལ བྱས ཡོད པས ཀྲུང ཧེ ཕུལ བྱུང སྲོལ རྒྱུན རིག གནས རྒྱུན འཛིན བྱེད པའི ཕྱོགས བསྡུས གཞི རྟེན རབ དང རིམ པ ཆགས ཡོད གྲོང ཁྱེར གྱི རིག གནས རྒྱུན འཛིན བྱེད པར སྲུང སྐྱོབ ནི མང གཞི ཡིན ལོ ང ཚན ཅན འཆར འགོད བཅོ ལྔ པའི རང རང རྒྱལ གྱི ལོ རྒྱུད བཟོ བཀོད ཁྲག གཅིག དང སྟོང རིང ང ལ ཉམ སོ བྱས ནས ལོ རྒྱུད རིག གནས ཀྱི གྲོང ཁྱེར དྲག ཅན དང ཁྲོམ གཞུང སྲུང སྐྱོང ལེགས གཏོང ལས གྲ ཕེ དེ ལོ རྒྱུད རིག གནས ཀྱི ཁྲོམ གཞུང སིམ རྒྱ ལ ཉམ སོ ལེགས གཏོང བྱས ཡོད གྲོང ཁྱེར སྟོང གི ངེས གཅིག དང ཐོག ཁང ཁྲི ཡི རྣམ པ གཅིག གི ནད དོན ཆལ སོ བྱས ནས ས གནས ཁག གི རང སོའི ཁྱད ཆོས ལ གཞི ཚུགས ཏེ སྔར ཡོད ཀྱི ཁྱད ཆོས སྲུང སྐྱོབ ཐུབ པར བྱེད དགོས ཧྥུ ཅིན ཁྲེན ཀྲུའུ ན ཀྲུང དུ ཁྲོམ གཞུང དང སྲང ལམ རྒྱ དང བདེན ཆེ ལག ཙམ ཁག གིས ཉམ སོ བྱེད བཞིན ཡོད པ དང ས གནས དེ གར ཧྥུ ཅིན ལྷོ རྒྱུད ཀྱི བཟོ བཀོད ལག རྩལ རྒྱུན འཛིན གྱི རྟག པོ བསྐྲུན པ དང ངོ མིན རིག གནས ཁེབ བཞག གི མཚོན བྱེད རང བཞིན གྱི རྒྱུན འཛིན པ སྒྲིག འཛུགས བྱས ནས སྔར གྱི བཟོ རྩལ དང སྔར གྱི མ གཡབ སྔར གྱི བྱེད སྟངས ཇེ ལ བརྟེན པ དང ཅ ལག ཉང པ བཅོད ཐབ ན བཅོད གང ཐབས བྱེད པའི རྩ དོན ལྟར ལས དོན སྤེལ བའི ཧྥུ ཅིན ལྷོ རྒྱུད ཀྱི གནའ བོའི བཟོ བཀོད རྒྱུ རྩལ འབོར ཆེན གྱི གཟི དཔལ སྔར ལས མངོན ཐུབ པར བྱུང བ དང ཁྲོམ གཞུང གི རིག གནས སྣ མང ཉམས ནུས ཀྱི ཉམས བཟང རྒྱུན འཛིན གང ལེགས ཐུབ པར བྱུང ཡོད སྒོ ར ཉང པའི ནང གི བྲན བརྟེན མེ ཏོག དང ཅིན ཅིང གཙང བོ འགྲམ དུ བྱ གག འཕྲོག པ སོགས ཀྱི ཆད ལྡན མང སོལ གྱི གོང སང སྐབས ཁྲན ཀྲུའུ ཡིན མར ནམ དགའ བྲིས ཁང ཡོད ཀྲི ཅང ཧྲའོ ཞིན དུ ཡེག ཀོ ཀྲག བཟང དང ངོ གཉིས ཀྱི ཚོན དན ཁོག པག གཅིག ལ གཅིག འདྲེན དར དག ནས ཁང ཀྲུང མི དང ཡེག ཀོར བ མཉམ དུ ན ཀྲུང དུ གོང སང དང སྤྲོག སང ལ རོ བཞིན ཡོད གནས དེ ན ཀྲུང དུ ལོ རྒྱུད རིག གནས ཁྲོམ གཞུང བརྒྱད དང ཁང པ ཁྲག གཅིག དང སྟོང བཞི ལྷག ཙམ ཡོད ཉེ ཆར དུ ཚང ཉེ བྱབ བཅུ ལྷག ཙམ དང འབྲེལ ཡོད པའི ཁུ དེར རྒྱུར བཀོལ ཆུང ཆུང ཞིག བྱེད བཞིན ཡོད པ དང ནམ ནག ལམ དེ རྡོ སྔོན ལམ དུ སླར སོ བྱས ཏེ རྒོ ཉང པ སོར འཇོག བྱེད པ ནས རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོལ

0: 地云战错把泥巴三门车本儿起着东华街下游戏送油李昌吉大东英译者乐子门大等巴布列能瓦等空气作业娘都得儿等你克里公帕不等杰克文泽镇特勒基姆格月格吉阿能油我真龙吉德什拉帕布罗西油德格里空尼贝贝尼次勒杰斯基基根格总理里强大这个别次年四年的次年日年的瓦勒 大连的这个绝对被压低级，达沃斯冷特拉事件吧里的。第一任总理李强给我这个在古世界马斯了，马克思了，他们先弄这等的。中国的冷特能是不是被比世界级更准等，接触能这马斯的，如从历史间提莫等，如果没被这样弄这把里的。本届的总理塔利克等，国内总理吴力巴，哈萨斯坦的总理别克杰诺夫，苏国的总理金敏西，蒙古捷克的总理吴齐尔勒。
1: 黑山及总理斯帕伊解决冷特能事件把里的，杰克登塞克了各级冷的批评，恰不是等的冲突呢？这个呢？你们就来个最近提嘛，其实动物人家是个冷特能事件把里的。你的咖喱可以把原理吃，前年你呢？是追各级设备借用银行卡给主席从头谈阿去阿尼把的，毕竟的错误。
2: 中共中央前书记主席王沪宁给从头不走向南华马斯，松西不进阿能有。从地图，这前书记习近平个，你对接松西不改签等，这东改签接共东头穷等，老头下级不这这个阿能有。王沪宁给习近平个同志个共笔，等多钱等，而且可不多钱动物人也有这多宁等，不仅这出多宁改签没得把等。 习近平个第二部视频，中国确确单笔在做张德志，阿公批出，阿没事不接，你为该起码重要。习近平个同志个公派头穷等，老得了当手等，但得下级了金藤，跟头等你，头穷个盘这点，没忙是追及我后等，你你谈穷等，且同追莫这个批你办多不跟老些吧。 等等，杰克吉对于林肯拉姆的，俺吃这帕基吉下桥你等，立刻盘这通，俺不是谁的。这桥书记习近平个，俺今他们讲起通你，孩子不等，那就不等，年里里头老不然这不结果这不，这东该讲起公巴老穷等，老得了当手皮的，啥空他就是帕基拉，跟他不懂话等，中是不穷你，得儿及用户跟他不懂话。
1: 门门用，他们托行政的用户，跟他们动画所拉目的，他们进不去的。这巧书记习近平个，啊，将地高州等，将今儿团体公派不同结果之物，南是为该起们头穷等，老得了等是不是的？换句儿李州等，参是为李州所，只有李州可个是追二元级，大是为多是为等是为等，追顺多吧。
2: 也为蒙他们恰成熟了当年，三七等军工团结了车同协议。这巧书记习近平的投诉等，参这不，黑他们那届热些的跟他不同意，他就是蓝松子把等，提成的动画等，而且科技他不及黑他们的都很走向进中式动画组织，做那么那他们那么的，都是神经等，追毛是啷当熟悉的。
1: 参这不让他们石头等，黑他们那让他们手中写不是，跟他不懂劲儿，难得下一批，咱们有。从地图是追高级设备，借用云南坑，今天云南坑个，追错通交绝壁，追这么起儿顺等。人家李正来追设备的，追起么凶话等，啊大家别当记得，啊借用是追高级设备，啊今天用云南坑个追错通交绝吧，毕竟得初级追特级有。
2: 追错头，为小东等好快送个，是追高级设备借用云南坑个，而云头头没不然做结果之，桥墩来追设备的，追前凶话等，是追高级设备借用云南坑，而今天云南坑个追错通这等笔头，而即是其他们下级的设备有，而借用是追及朱世元吧，穆宏等，江信志，朱永信，杨正吉吉。
0: 这巧书记习近平个，你提及松懈改签等，这等改签级共同投奖等，老头儿下级人没得，但是吧能有把等，而且用是追及朱世元把等，中期几久，王东峰、苏金，这有追是三只把能有。那个里空的别别你吃了，可不是为中国解放军国主追到了跟的东北，你们这么做，前年年年北京等过去把等，中共中央恰是拒绝进来有呢。 也是习近平个总理军吧，丁薛祥、丁能行把马斯了，就动手送血将能有的。丁薛祥给蒙古人咱们个地方，永正起来，今儿动作忙完等了。 同立这一套等扩充这一套等物接着为年卡签证中心有的。主席习近平给国家社部同立这一套等扩充这一套年后等担当了松中下级的。咱们个环境公平了，跟地同为安林改进实验吧等的。咱们结构各个慢慢接他们开盘当样腾有接单能有的。中国人能跟客观接结构全部实验比强呢？恰成为同立马勒等的。和一群前辈充满所及增强东北的年代特派等的。咱们农环境科技学比兰文白比合作特别些呢。另有些小区老店呢，过了这部同立这一套等的，扩充这一套扩充了担保特别的，送中他这个特别品有接送有的。丁学祥给小哥给同立这一套等的，扩充这一套扩充了担保用，为了送中些比他的，中国可比较多能有的。这个呢，盘城的一汽车的等呢，环境牛村跟那栋的恰不是简单的。从家家呢，我的这个恰不是六个老几人家为了蒙古西的。你们的同立这一套等的，扩充这一套过了这部，这位同自己恰起了送中些给把等的。你那牛村合作特别些和车的等呢？小马能令我们的松松等对六零分给拍档了。不过没谈用了看呀，你松松能力比比下去了，我估计的。牛松等嘛，就和人民间等、大地间等级不是肯定同级吧？什么呢？你们这公平用我些和切入等呢？十二度这一套等、同力这一套等、扩充这一套级，你们这等级不特别的，跟什么竞争级肯定不等的。人家盘子能十二等了，你盘你们这级同力中肯你们得多级吧？人呢，通控年初些，本来很多家呢，过来是不年节等的，各自也得通出门，过节个担保特别的，送送还特些的。过来是不同立这一套等，过住这一套，合住了担保特别能干领下去的，腾钱的任务证给包起也呢。第一，丁学祥给各级为中国接近过住这一套了，跟的同位，你们这做工过这个把吃不着能有的。阿非这个罗密总统人把马上地来等了。第一呢，业绩从左手来控制，跟哥们儿南国政策股是不嘛是了，黑色将重要的。国政策股满足工，丁学祥给扩充这一套了，跟的同位，你们这组织国军这可能是不配不嘛是了，只有开立军跟哥们儿南等别的将能有的。
2: 那个李坤把原理出问，搞日本中国业绩扩充这一套了，跟的同位，你们这组织前年历年北京等股持有。各问题扩充这套了，更多东西，你们占错头，政治参差不等，我们团组织，我们胜利等，啊，地统筹划，啊，这个年龄块等，等增你就算这套这等，扩充这套个些深占口才有，门儿占得这个圈儿手机，占这个里头穷年这什么有？各问题中国经济扩充这套了，更多东西，你们占错机，全接口深能够扩充前空气颗粒等。前十前十开里列车机餐吧机这个家等是东车业也很可怕等得得接客不等啥客而且接政策机叫去家安的用心咱能够开里随站安家等列车机列车开里机而且恰就这里安和什么有咱们是个从怕等念的用意团里等扩充这特多面积念的肉大营大通机咱从能修正第一人站错能你是就别开里，其中你家里该不只有八十亿，没他把这个你呢，肯定站错着，正等次日去黑河银八等，正这个参政者特出，没他把这个你这切口头门走横，第一处，而且可是能够没他把这个你敲空着嘛，而你吃开里蒙布就大都有，站可不全部可割脱，哎呀，也是个你们同志有八的。我同组成这特筹，哎呀，也能把事儿别组理解了。啊，都就是些把同他把等，不买相信这特筹，哎呀，的欣赏你，所以就玩高就当是批把用，同他把打完这。我同组成这特筹，前额马英换就是这，团里这特切克走把等，起来甚至了一年就图。我同老子等事儿都争着你，光喷住小金这特色别难把我们批有。中国阶级扩充这套了，更多东西，你们占错头，同等不人占东西别难政客，而家等周志林该不只有八等，占错等，大等如从百里写过等这六怎么百分之一八十一？
0: 那个里空的百位呢？次嘞，你吃了中央执政部也六年差不多得你等啊，我了让熊熊等执政部也这不断等啊，我了让熊熊啊，这个你团练培训嘛人接入去了，对不起呢，浙江省前我去了广东部等啊。那个中央执政部级及民政处派出所被六年了，曾被严惩处罚些把的， ཁབ ཉེར རྒྱུ པའི ཧྲང ཧེ རྒྱབ ཆེ ལོག ཉེན དེ ཆེན གྱི རྒྱུ ཆིག ལམ ཆིག ལོག ཉེན བཟང ཁོར དུ འཛམ གླིང ཆོན ལ དོན ཐང དང པོ ལེགས འགྲུབ བྱུང བ རེད ལོག ཉེན སྲིན པའི རྒྱུ མཚན འཚོ བ བྱས པ ནི ཙུམ པ པོ མེ ལེན གྱི མང ཚོང བསམ སྦྱོང ལས བསྒྱུར བཀོད བྱས པ ཞིག ཡིན ཞིང ལོག ཉེན འདི ནི ལམ བཞི ལོག ཉེན གྱི རོམ གཞིའི ཐོག ནས ཕབ ཁྲིམས བྱས ཏེ སམ ཐོ རང བྱུང མཛེས སྦྱོང དང སྲིན པའི རིག གནས བྱ རྒྱུན རྣམས དེང རབས གཞོན ནས བརྩེ དོང དང མཉམ དུ བྲས ནས ཕ ཡི དང རང གི རྩ བ སེམས ཀྱི ལྟོགས ཟབ ཅིན འཚོལ བའི གློག ཉེན ནང གི འགྲུབ རྒྱུ ཅིག བརྟན མོ བའི བཅའ ལམ དབ བྱམ ཡོད ཚམ ཐོར གཞི ཚུ ཁང མི རིགས ཀྱི རིག གནས སྔོག དོན གཏིང ཟབ བྱས པའི བསམ ཤེས ལེགས སྒྲིག ཤིག ཡིན པའི ཆ ནས སྲིན པའི རྒྱུ མཚན འཚོལ བ ཡི ཚམ ཐོ རིག གནས ཀྱི ཡིད དབང འཕྲོག ཤིག དེ ཕྱོགས ཡོངས ནས གསོ ཉམས ལྡན པའི སྒོ ནས མངོན པར བྱས ཡོད རྒྱུ ཅིག ལམ ཅིག གི གློག ཉེན བཟང ཁུར གྱི བྱ དགའ ཟབ སྒྲིག བྱེད སྐབས གློག ཉེན འདིར བརྟན མོ བའི དགའ སུ ཆེ ཐོབ པའི གློག ཉེན གྱི མཚན ཉམས བྱ དགའ ཐོབ ཡོད
2: ndi ka li khuni pa yuya ni tsab, ye rim shen zhe bi yin zhen tsab ba ba jia ai yi, ci nir ni nin, ye rim deng a ri su tsab da ba yi, zhui mu ji, anyang dva nai dun tab zhui dar xi mei la, ki lam sir pa gang yung xi mei. ye rim ji ti mu tsuk ba, ye rim de shir lo sim yo ba deng, ye rim deng a ri rik chi ki jim deng, lak tsab tab, ma tu zhui mu xia jen yin xi, a jo ba ji. ye rim ji zhui mu ti mu tsuk bi tsuk zu, ye rim jun tsuk ji zhui hun, ka li ba fu yi nin dar. ཁོ མོ ཚ ཚོ ཁ ག དོ དམ དེ མག ཚ གོང ག ནམ པ དམ ཡེ ལོ མ སབ ཨ ཇེ ཅི ཅ ཁམ ལ ཚ སོང ཤི ཡིན ངོན རི ཆ ཅིམ ཁོ ཡེ ཅམ ཅི ཟི པི ལམ སོ ཨ ཤི སོང ཡེ ཅམ ཅི དོ དམ ཤ ཅ ཡིམ ཡེ ཅམ དང ཨ ཅ ཤོང ཉི པི སོ ཚ ཅི ཇེ མོ ཆོ ཡེ ཅམ དང ཨ རི ཐམ མང ཐོ ལི པ ནུན ཅི ང ཁོང ཚ ཅ ཅ ཚང གན ལམ ཤེ གི ཡི ཇེན ཐམ ཨ ཤི ཡོ སན ཤི ཇེ ཐི ནང ང ཁོང ཚ ཅ ཅ ཚང ལན གན ལམ ཤ ཅ བ ཚ ཡོ པི མཐོ དོན ཆོ ཤ ཅ ར གན དབ དོང གི ནར་སྟམ ཤོགནི པེ ཐང་ཇུར ཏེནི ཙུནི འཇེཡོ ནེ་ཏུན ཐ་ཅོབཤེ པ་དང ལེ་པ་ནོམཅི མང་ཚ་རང་ཡབ་དེ ཤར་ལོ་ཐ་པ་དང་ཇབ ཡེ་སར་རབ་ཅི མགོང ལེ་པ་ནོམཅི ང་ཁོང་ནི ཤར་ཐམ་ཤ་ཅི་རགན་ཐོ་དོང་ཅི མིན་ཐམ་ཤོང་ཡོབ་ཅི ཨ་ཇོང་དེ ཨ་རི་ནོ་སབུ་ཡི ཚིན་ཡར་ཉིན ཤར་ཐང་གུ་ཆོགཏི་ལག་ཆར་ཆབ་རགཤིནི ཨ་དེ་ཅེ་པེ་ཚིན་ཡར་ཉིན་བར ཡེ རིམ གྱི མ ཅུ ཡོ ནམ དང ཨ དོ ནམ ཅིན ཅར ཐོན ཅི ཨ དོ ནམ ཐོན ཅི ཅི དང ཅབ ཡོ པི ཐོན ཅི བ དང ཅེན ཅམ ཤར ཚོང ཅི ལ གང ཆ ཅེ པ རི ཡི གི ཅིན ནང ཤར ཐོང གི ཆོག ཐི ལག ཆར དེ ནང ཡེ རིམ གྱི མ ཅུ ཡོ ནམ དང ཨ དོ ནམ ཅིན ཅར ཐོན ཅི ཨ དོ ནམ ཐོན ཅི ཅི ཨ ཅར ནང ཅོ ཤེ ཆོག པི ཅེ ཡོ ཉོ ཚོང ཅི ཡོ པ རི ཨ རྒྱ མག ཤོ ཅི ནིན དར ཁོ ར མོ ཅི ཚོང གག དེ མང གར ཨ ངར ཅིན ཡ གུ ཡི ཤར ཐོང གི ནམ པ ཅིན ཆོང ཐ ཡོ ཅི ཨ ཇོ པ དང ནིན་དར ཨ་རི ཧོང་ཅི ཁ་གི ཨ་རི ལེ་པ་ནོང་ཅི དེ་བ་ལ་མོ་ནི ཨ་ད་ཤ་བ་ཚལ་ལམ་ལམ་སོ་ཆ་ཚོང་ཞིག་ཅི་ཡོ་ཅི ཨ་ཇོང་དེ ཡེ་སར་རབ་ཅི ཙུང་ལེ་ཟུང་ཐོང་ཁང་གི ཚེ་ཉར་ནི་ཉིན་ཅི་ཚང་གུང་ལ ཡེ་སར་རབ་ཅི ཙུང་ལེ་དང ཨ་ཇེ་སོང་པོ་ཅང ཡེ་སར་མ་ཧོང་གི ཅ་ཅ་བ་ཅག་ཅི་མ་ཧོང་ དེ་སམ ཡེ་སར་མ་ཀ་ཤང་ཤོ་མ་ཅ་པོ་ཡི ཨ་མ་ཅ་བ་ཅི་ཅི ཁ་པར་ཚོང་ཐབ་ཚོ་པ་དང་ཅབ་ཚོང་ཐབ་ཚོ་ཅི་པ་བི་ཉན་ཅབ་སར་བ་ཅང་ནང ཡེ ས རབ ཅི ཡེ ཇ སོ མ གི མ ཐ བ ཤ ཆོ ནམ པོ པ མི ཡེ ས རབ ཅི མ དང མང ཚོ ལ མ པི ཇི ཁ པ མི དོང ཝ དང ལི པ ནུ ཐོ ཅི ཅི མ དོ ཝ མང ཤེ ཅི ཁོ མེ པ ར ཟོ ཝ དང ཅམ ལི པ ནུ ཐོ ཅི ཅི ཡོ པི ཨ དེན ཅི ཁ བ ས ར ཝ མ ཐ བ ཅིན ཆོ ཤ ཅི ཡིན ཤི ཆ བ ཅ ཤི ན དེ
0: རེ སན ཁོ ལན ཅི དེ རང གི སམ ཅི ཉམ ཅུ ལེ ཚན ཤི ཚ ར ལེ ཚན དེ སུམ ཅི པ ལ ཏག མ ཚོ དང ཅིང ཚོ ཅི དང ཚེབ དང དོ ཅི ཉི ནི ན པ ཚོ ཉན ལམ ཏ ཤི པ ཡིན དེ་ན ལ་ ཅིན་ མམ ཏ་ དང་ ཨ་ ཚུམ ཐལམ ཅལེ ཚན་ ག་ ཟན་ ཏག་ ལ་ ཨ་སན་ རུ་ ནོ་ དེ་ཅེ་སོ ཅིན་ བར མིལམ དེན་ དང་ ཁོར་ དེ་ཏན་ བབ་པ་ ལ་ལིམ ཤི ནེམ དེན་ ཏག་ ཅུལ་
2: ཉི་ ཤིན་ ཅི་ ཐོ་མ་ ལ་ ཅི་ ཤོ་ ཅི་ ཡོ་ ཉི་ ཏར་ ཉ་ ཁང་ དང་ ས་ ཁང་ ཧུན་ ཚོ་ ཁང་ ཅི་ ལི་ ཅན་ གང་ ལ་ ཡོ་ མན་ རུ་ བར་ ཤི་ ཤི་ ནེ་ བ་ ལུན་ ཚ་ སོ་ ཤི་ ནེ་ ད་ པ་ ཡིམ་ ཁེ་ ཅི་ ལུ་ ཏོང་ ཤ་ ཅི་ ས་ ནུ་ ཡང་ ཁོར་ ཉུང་ ཨོན་ ཅང་ ཤི་ ཅ་ ཡན་ དམ་ ག་ ལི་ ཁང་ ལན་ ཅར་ ཏོ་ ཏོང་ ཐང་ ཡིན་ པ་ དང་ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
4: ཨ་པ་ ཆུན ཡམི ཚུ ན ཁོ ཉན དོག་
5: དམ ཤིར ཨ་ ཅག་ན རེ སིམ་ མ་ ཚུ་
0: དེ་ཅེ་ སོ ཆིན བར མིལམ དེན དང ཁོར དེ་ཏན བབ་པ་ ལ་ལིམ ཤི ནེམ དེན དབ ཅོལ
5: ཕན པ་ ཟི ནུ ཏ་ ག ལི ཀ རེ ཉན ཚིན ཅི ཨ ཡི བ མེ པ་ ན ཧང སོང གི བ ཤི མ རེ ཡིན ན ཡང ཨ ཤ ག ཚ ཁ ཆི ཧི ན ཆསུང ན དུན ལ དུང དོ གི པ དེ རེ ངི ལི སམ ཉི ག ཐང ཆེ གུན ཨོར གབ ཧན པ གི ལི གན དར ཐོམ ར ཤི གབ ཅི དམ ཆ དེ ཅེ ཡུང གི
6: ལང ཏུང གམ སོ རི ཤ ཟ ག ཟབ ཇ དང ལམ ར རང ཅི ན སོང ཅུང ཤི ནི ཕེ སོ ཁུང དེ གར བ དང སོ ཅུ གུ ནེ ཅི ཤ ཅི
0: ཕེ སམ ལ གིན དལ ཤ དེ སམ ལ གིན དལ ཤ ཕེ སམ ལ གིན དལ ཤ ཕེ སམ ལ གིན དལ ཤ

ཐོམིབ སམདན མར་ཅིལ པར མ་ཐལན དེན་ཅུལ ཆ་རྒྱེ རྒྱིན་ཆུང ཤེ པ་ལ ཀྲུང གོ ཆེཆུ དེན པི ཆ ཚོ རང་ལིག ཅེ འདོལམ ཅེབ དང་ཚུལ དང རིགས་པི ཇོང་ལིག ཅེབ དང་ཚུལ ལམ་ལིག ཅེབ དང་ཚུལ རིགས་ནི ཅེབ དང་ཚུལ ཅེབ རྒྱིན་ཆུང དང དང་གབ ཇར་ཚ ལམ ཤུ ཡོང་གལ མེ པར རྒྱིན་ཆུང ཤེ དེ ཀྲུང གོ ཆེཆུ དེན པི ཆ ཚོ རང་ལིག ཅེབ ཤ་ཅག ལ་པོ ཅེབ རྒྱིན་ཆལ མེ པར ཀུང་ནི ཀུང་ ཏ པེལ གུ ཁ་ཤུ ཅེ འདོལམ དེན་ཁལ ཤེ པ དང འདོལམ ཅེ ལིགང དེན་ཁལ ཤེ པ རེལ ཀྲུང གོ ཆེཆུ དེན པི ཆ ཚོ རང་ལིག ནེ ནམ་ནི སག པ ཤིག མན པར དང དང མམང ཅིར ཀ བ ཆེན པོ ཅེལ ཅིང རིན ཏུལ ཆེན པོ དང དེ ཐོ པི ཙ བི དམ ལི ཤི ཡིན ཀྲུང གི ཆེ ཆེ དེན པི ཆ ཚོ རང ལག ན ང ཚི ངེ པར དར ཅིན ཆལ མེ པར གིན དལ ཏུང གི པི ཤ ཅ ལ པོ ཆེ ཡང ཡིན ལ ང ཚི མ ང སར ཏུལ ཤེ པི ཙ བི གེན ལ ཡང ཡིན དང ཡོང ཅི འདོ ལམ ཅེབ དང ཚུལ དང རིག པི ཇོང ལག ཅེབ དང ཚུལ ལམ ལག ཅེབ དང ཚུལ རིག ནེ ཅེབ དང ཚུལ ཅེ དེན པོ ཆང གུ དང དེན ཛམ ལང གི སལ དང གང དང རྒྱ ཁབ གང དང མ རི གང ལ དང ཚུལ ཡོ དམ སེར ན ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང དང ཀྲུང ཁ མམ ཅིན ཐན རྒྱ ཁབ ཀྲུང ཁ མར གི ཅི ལ ནི དང ཚུལ དེན པའི རྒྱ མཚན ཆེ ཁུ ཡོལ ཅི རྒྱ ཆུ མ ལུ ཉི རྒྱ ཚོ བའི དང ཡོལ པའི ལེ བར སམ དུང ཅེལ བའི པོ པ ཡོ ཅི པའི ཉུང དུ དེན ཚེ ང ཚོས ཉི པ ཕ ཙམ མེ པར གང ལ དང རྒྱ ཐུང ཐ དག ལ ཁ ཐན རྒྱ ཐ པ དང ལོ ཏན རྒྱ མལ ངང ནམ ས སར པ དང ངོ མཚར སར པ ཏན ཐམ ངེ རེ ཀྲུང གོ ཆེ ཆུ དེན པའི ཆ ཚོ རང ལ ཅན རོ ལམ ནི ཆ ཚོ རང ལ ཅེ དང རབ ཅན ངོ ཅིར ཤེ པའི དོ མལ ཅན རོ ལམ དང མམང ལ ག ཅལ དེན པའི ཚོ ཨ ཏན པའི དོ མལ ཅན རོ ལམ ཡན པར ང ཚི ཡིལ ཅེ དེན པོ ཤེ གུ ཀྲུང གོ ཆེ ཆུ དེན པའི ཆ ཚོ རང ལ ཅེ རིག པའི ཇོང ལ ཅེ མ ལ ནི དང དང མམང ལ ཐོབ ཏུ ཤེ དེ ཀྲུང གོ ཆེ ཆུ དེན པའི ཆ ཚོ རང ལ ཅེ རོ ལམ དེན ནི ཀྲུང ཁ མར གི ཅར ཏར ལ པོ ཅེ ཡོང ར ཤེ པའི རིག པའི ཇོང ལ ཅེ ཡང དག པ ཤེ ཡིན པ དང དེར བཅམ དེན ཏ ནེ ཁང དེ ཕེད ཡོང ར ཤེ པའི ཚན གི དང ཐན པའི རིག པའི ཇོང ལ ཅེ ཡིན པར ང་ཅི ཡིལ་ཅི དེན་པོ ཤེ་གུ ཀྲུང གི ཆེ་ཆུ དེན་པི ཆ་ཚོ རང་ལག ཅེ ལམ་ལག ནེ དང་རབ ཀྲུང གོ ཡ་ཅི ཀོང་ཕལ ཡོང་ རེ ཤེ་པི ཛ་བི ལམ་ལག ཅེ གེལན ཤི དང ཀྲུང གི ཆེ་ཆུ སེ་པོ དེན་པ དང ལམ་ལག ཅེ གེམ་ཚ ངོ་སལ ཏོ་པོ དེན་པ རང་ཡི ནི ཐིགུ ཚང དར ཏོང་བི ནིབ ཆེན་པོ དེན་པ ཅེ ཅེ ཧོན་ཐུན ལམ་ལག ཅེ ཡིན་པ ང་ཅི ཡིལ་ཅི དེན་པོ ཤེ་གུ རེ་ནི ཅེ དང་ཚུལ ནེ དེ་བི མང་ཅར ཅེ པ དང དེ་བི ཆབ་ཅེ བ དེ་བི དང་ཛ་པ ཅེ ཅེ དང་ཚུལ ཅེ ཡིན་ ལོ ང ཏོང ལག ཙམ ཅེ ཁིར་གི ཕེཇི ལི ཤོང བི ཏོང ཁི ཕ ཤོང སོ ཡིན རིནི དང དང དང མ མང ཅེ ཐབ ཚུ ལ་པོ ཅི ལི ཤོང བི སར ཅི རིནི དང ཅ ཚོ རང ལག ཅེ ཧོན ཐོན རིནི ན ཏོང ཁ མ རིག ཅེ ཏང སབ ཁི ཅེ སམ ཡི ཏོན ཉར ཅེ སག ནོར ཡིན པ དང དེ ཏོང ཁ མ རིག ཅེ ཐན མང མ ཡིན བི སམ ཡི ཏག ཚན ཚོན ཡོལ ང ཅི ཅ ཚོ རང ལག ཅེ དེ བི རན ཐང ཏ བ ཏར ཕལ དང ཇེ ཅི རང ལག ཉིང པར ཅེར བི མི རིག ཅེ ཉིང ཏོབ དང ཇར་ཅི སར་ཏུལ ཉིང་པར ཅིར་བི དེ་རབ ཅེ ཉིང་ཏོབ དར་པལ དང་ཏེ ཏང་ཡོང་ ཏང་ ཇེ་ཡོང་ མར་ཁ་ཁ་ མམ་ང་ཅེ ཟམ་བི་ཏོབ་ཁ་ ཇེན་ཆལ་མེ་པར ཅིར་ཏུང་གུ་

རེ་ཛ་ཅང་ཅེ་བི་སེང་གནོ་པོ་ནམ་པ་དེ་རང་གལེ་ཚན་དན་ནམ་པ་ཚོ་ཉེལ་མ་ཤི་ཚར་སུང་ལེ་ཚན་དི་ཙོམ་དེ་པ་དང་ཉེན་དུན་པ་རོ་མ་ཧ་ཏ་པ་དང་ཙོམ་དེ་གེན་ཁར་བ་དོ་ཐར་ཡིན་ཐང་ཅེ་མི་རོ་ཡན་ཉེ་མོ་ཉེར་ཁ་དང་དོ་ནེ་ང་རང་ཚོ་ཡང་ཅན་ཅེ་ལ་ཡོང་ཏ་ཁེ་དེ་ལ་གཱ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི� ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉེ་ཅེན་ ཉམ་ཅལབ ཅེ་ཚུག་ཅེ་ཏུང ཅི་གུ་ཏལེ་སི་ཡི་ ཝོ་པུང་ན ཁར་ཤན གོལ་ཤ་པི་ པེ་ཅི་ལ་ཆབ་པི་ ཁ་ཚ་གེར་ཏིག་ཅི་ གནས་ཚལ་ཤི་གིན་པི་ ཟམ་ནུང་ཁབ་ཤུག་གང་སིམ་མ་ནམ་ལ་ཁ་ཅིན་ ཁསམ་ཨུ་ཐེབ་ཅིན་ཡོ་ཅེབ་ཅལ མང་ཁར་གོལ་ཤ་པི་ཁ་ཅུར་པར་ཁུབ་ཤེན་པ་ཏིང་ ཝོ་པུང་ཉུང་ཏུང་བྱ་ཤག་ལ་ནོང་ཁ་ངོ་སུབ་ཏོ་པུ་ཡོ་པི་ ལོ་ཤུང་པེ་ཅི་ཅི་ ཉམ་ཅལབ ཅེ་ཚུག་ཅབ ཅལོ ཉིར་ཏུང སམ་ཅལ ཡབ ཅེན་ཏལ ཕེ་ཅི ཏེ་རམ ཅེ ཝོ་པུང ཉུང་ཏུང ཁ མག ཅལ ངོན་ཅར ཡོང བར གཁ ཏི་བི མང ཨན ཏན ཡོབི ཨབ ཅེ ཅེབ ཅེ་ཚུག ཏིང ལགཔར ཏབ ཅ་ཅི ཕེ་ཅིན ཏོ་ཤན པི ཅེཁབ ཅེ ཚ་ཏི ཏོ་ཁར ཐོབ ཡོ ཁོལ་ཤ པི ཕེ་ཅིན ཏོ་ཤན པི ཅེཁབ ཅིཁི ཡིན པི ཏོ་ཁར ཏེར་ཁ ཝོ་པུང ཅི ཅེན པི ཁང་ལ ཚམལ ཆན ཡོ ལོབ ཅེ ལརང གགཅུལ ཁ་སལ ཤི པབ ཅེ ཏོང་སུབ ཅེ ཝོ་པུང མམ་པར ཏོང་སིར ཅིག ཅམ ཚམ ཝོ་ཅུལ ཏབ ཏིང ལོ་རང་ཨ ཏམར ཝོ་ཅུལ གགཅུལ ཅེ ཏམཅི ཕསར་ཏན ཏང བཅ་ཅལ ཏང བི རྫུང ཝོ་པུབ བཅ་ཅ་སམ ཅེ སོ་ནི ཅི ཅི ཡོང བབ གོར ཆགཅན ཅིག ཏང ཆགཅག ཏན ཡེར གབི ཆེ་ཏན ཨ་ཚོཅུལ ཏོང ལིབ ཅེ་སང བཤེ ཏི ཨ་ཞ་ཅུན རང་སིན ཅེ ཝོ་ལོག ཏིང ཝོ་པུ མ་ཅིག པི ཐ་ཚལ ཏམ བུབ སོ ཡོ ཡང་རི ཅིན ཅེ དོལ ཨ་ཁུང བུབ པ་ཏིང ཆར་ཤ ཅིག ལག པར ཁོན ན ཐོང ད ཝར་སམ ཏ ཉན་ཆ ཆིམ་བུ ང བ ཡང་རི ཏང བཏབ ཅིན ཡང་རྟབ ཅིལ ཨ་ཏེ་མི ཀྱི ཉམ་ཅལ་བྱེད་ཚུགས་ཅེབ་ཅལ་ཉིར་ཏུང་སམ་ཅལ་ལེབ་ཅེན་ཐལ་ཕེ་ཅི་ཏེ་རིམ་ཅེ་ཝོ་པུང་ཉུང་ཏུང་ཀ་མག་ཅལ་ལོབ་ཅེ་ཡིན་ཁན་དར་ཏང་ངོན་ཅིར་བྱེད་ནི་ཁོལ་ཤ་པི་ཝོ་པུང་ཉུང་ཏུང་ཏལ་ལག་ཅིན་བ་ཅལ་ཅ་ཆ་བདན་ལི་ཡར་ཁལ་བ་ཏིང་ནམ་ཕན་ཝོ་ཅུར་ཅིན་དཡི་ཅིན་ཉམ་ཅལ་བྱེད་ཚུགས་ཅེ་ཅེན་ཅུན་ནང་རང་
ཅིག་ཏི་ནི ཕྱིར་ཅི་ཅེར་ཁ་ཡི་མང་པོ་རུབ་ཅེར་ནི ཕྱིར་ཅི་ཅེ་ལོགས་པ་པ་མང་པི་ཧེ་ཇུམ་ཐུབ་ཅིག་ཡོ ཅུང་ཀུན་དེ་ནི་ལ་ཅུང་ཀི་ཆེ་ཅི་ཅི་གོ་ཕུང་ཉུང་ཏུང་ཀ་ལམ་རུབ་ཅོ་པི ཅུང་ཀི་ཆེ་ཅི་ཅི་གོ་ཕུང་ཉུང་ཏུང་ཀ་རུབ་པི་ཡོ་ཟུང་ལུག་ཅབ་ཡོ་ཅིར་ཅུང་ཀན་དེ་ཁིན་ནི་རོགས་ཅུར་ལམ་སུལ་བ་རྟིན་ཆེ་དེ་ནག་ནམ་པ་ནི་རང་ཡེ་ཅུལ་ལག་སུལ་བ་རེ ཅུང་ཀི་གོ་ཕུང་ཉུང་ཏུང་ཀ་ཉམ་ཉུང་ཟམ་ཏ་ཆབ་ཅིག་ཡོ་པི་ཁོ་ལ་ཤ་པི་གོ་ཕུང་ཉུང་ཏུང་ཀ་ཤ་གལ་བ་ཤེ་ཤ་རིན་ཅིན་ཅོག་པི་ཅིར་ཅུང་ཀ་མ་ཀུ་ཁོན་དུན་ཤེ་ཡོ། མ་རང་ཝེ་ཀོང་ཅོག་པི་ཅལོ་ཉིར་ཏུང་ཉེ་ཏག་ལེ་གོ་ཕུང་ཉུང་ཏུང་ཏིན་ཕེ་ཅི་ཅི་ཐོར་མ་ལང་ཏག་ཏུག་ ཅུང་ཀུ་ཏིན་ཅེ་ཁམ་ནག་ཅིང་ཨ་སམ་ཅེ་ཅི་བ་ཅི་གསེ་ཁ་ཨར་ཀ་ཅི་ཅི་ཐམ་ཏུག་ཅེ་ཀུ་ཏོམ་པི་གོ་ལ་ཤ་པི་གོ་ཕུང་ཉུང་ཏུང་ཏིན་ཕེ་ཅི་ཅི་རོགས་དེ་ནན་ཅལ་ཅིག་པ་ཆབ་ཅིག་ཤེ་པ་རེ་ནན་ཅལ་ཨ་ཡོན་ཐན་ཁན་ཀ་ཅུང་དེ་ཐང་དང་པི་ཏོ་ནན་ཅལ་ཅེ་ཅི་ཡེ་ཏིན་ནན་ཅལ་ཅི་ལོ་ཁསམ་ཅི་བ་ཤ་ཅ
ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོད ཡོ

རེད ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚགས ཚག

རེ དེ མན དབ ཇ ལན དང ཚར དག ཆེ བའི ཝ མི ཤན སམ ཤན ཐང དེ ཅེ གང ད ཤེལ ན ལོ ཅེ ག དེ ཚེ ཇག ནང ནི ཡར དེ ན ནམ ཤེ ཚ བ ཆེ ཤང ཆར ཆམ པ མང བ ཁ གི ནང ད ལེན ཤར མང བ ཅེ གེ དེ ཚེ ཇག ནོ མ ཚེ ག ནམ ཅིན ཚོ ཡེ ཐོལ ཏུང ཤ ཏང མོ ཐུང མོ ཨ དང ཏོ ཉིམ ཏ ཅེ ཝེ ཆུལ ཏུང མང བི དེ ཚེ ཤེ ཅང ནོ ཏ བ ག མ ག ལེ ཁམ ག ཇ ལན སེལ གུ ཉི ཡན ཝ མི ཤན སམ ཤན ཐང ག ཕན ཡན ཚ དག སེལ བ དང ངལ ནག དོན པ ལིསུང སོ ཤིང ཚེར པ སོ བ ཇ་ལིན སེ ལ ཅི ཅི ནི པབ དེན ཝུམི ཤན སམ ཤན ཐང ཟོ ཐབ ཝུམི དོ ཅི ནི ཉི དང ཤན ནག དང ཤན ཇང ཤན སར ཅི ཁག སོ སོ ཁི ཉི ཁ ཐེ ཛི ཤན ནག ཁི སོ ང ཅི ད རིག ཤལ གུ ཁ ང ཤན མ ཨར གསམ ཆ ཚུལ ཅི ཁ རང ལ ཆ ལ བང ཅི ཏི ནང ཝུམི དང ཐེ ཛི ཤན ནག དེ ཉམ ད ཆ ཚུལ ཅི ནི ཉི བར ཅུ ཅི ཁ ཁ ཐུང ནང རིག སེར ད ཐུང གོ ནི ཁབ དེ མ ཚུ ཁོན ཟེམ ཤ ཁང དོ ཁ སེ ཅི ན ཛམ མ དང ཕོ ཨ བེ ལ ཡི མ ཚུ ཅི ཐུང མ རུང སེར

རེ དེ ཐོན དེ ཡིལ སམ དེ ཞང ཉལ ཕེན པི པོ ཁ ཁོན མེ དུ ཅ ཡར ཁན ན ཇུང མི ཁུང ས ཏོན ཏབ ག ཡར དེ ཁུང ཏུ མེ ཅིན པར ལ བ མ ཟལ ཚ དོང གི མ སམ ཐ ཁན ནི ངེ ཏབ ལང བ དང ལི པུ ཐང ཆལ པ ཉིན མ ཁ པ སེམ ཚ པ ལ ས ཁ གན ནེ དུན ཇུང ལ ཟེན ཡང ཏོང ལིག སོ ར གི ལོང གི ཡིལ ཅ དེ བ ཐུ ནི ཉིལ ཅ པི ཚན དེ ཁ ཅིན ཟོ སལ པི ངེ ཛན ཅེ ཁ ཡོལ ལོང གི ཉལ ཁ ཅིན ཟོ ཨ ཕལ དང མི ཁམ ཞང ལོང དང ཐེན ན མི ཆ ཅར སོ མ དེ བི ནེ ཏ ཐོན སུ ནོ ཁུ གི ཡར དེ རང སོང ཁམ གི ལོང དང ཏོ ཉིམ ཏ ཅི སོ ལེ ཐོན པི ལོང སུ ལ ཉམ དུ ཤེ གུ སེར པོ ཁ ཁ ཁོན མེ ཏོ ཅ ཡ ཕེན ཡུན ལོང མ དེ བ དང སིམ སོ བ སིམ མ དེ བ ཨ ཁ པ ཅན ནོང དེ བ དང ཡ མི སེ ལ ཅི ལ ཕེན པ མ སལ ངོ ཡོན ཅམ ཡི རང ཅན ནོ ཏབ གི ལི པར མ ནུ པི ཕེན ཡོ དེ ཉོ སེར པོ ཁ ཁ ཁོན མེ ཏོ ཅ ཟོ ཐབ ཕོ རི ནང དེ པོ ཁ ཁམ ཅི ཁེ ཉི དང ཁཁོན མེ དོ ཁམཇི ཁེན ང སོན ཚུ རིན ཇེན པ ཁེ ང ཅི ཆཁུལ ནང དབ ང དེ ཁཆུལ ཇམ ནི གན མ ཅ སོང ནུ ཇི སེ ཉ གོ ནི ཁབ དེ ཆཚུལ ཅི གང ཁོན ལ ཐོང གི སེར ད ཐོང ཁན གང མ ཚུ ཁོན ཇེམ ཤ ག ན ར ཨོ གི ཇེ ན དམ ཏང ཕོ ཚར ཏང ཡི མ ཚུ ཁོ ཐོང མ རུང སེར

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱིམ ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཚོགས པའི ནོར ཅུང ཅིར གྱི ཁེ ལི ཁག གི འགན ཁུར བ ཁེ ཞབ ཅང ལག ཅི སམི ལི ནི པ ཞིག ལ སུ དུན ཤབ ཤ དེ ནི ཅི ད དུང ཁེ ལི ལ རོགས རམ བྱེད པའི ཇེ ཕན ཇ ཁྲིམ ལོན དེ གར ཁོང ཚུགས ནི ཡིན རང གི ཇ ཁྲིམ ཐད ཀྱི དུག ན དེ ཁྲིམ ཚོ པའི ཆུ ཚོད བྱེད ག ཙམ ཡང མང གོར བར ལན ནག སབ བྱབ བྱུང སི མང ཕན ལོབ དེ ཤབ ཤ དེ ངག ཇོལ ཡང ཡང ཤི ཡོད ཁེ ལི ཅི ཇ ཁྲིམ ཅི ན དུན ལོན ཇ དང ཇ ལེར གོ ཉེར ཇེ རྟབ དེ ཅན ནི ཁེལ ཡོན ཅུང ངང ཕེ ཅིན རོ ཅིར རོགས རམ ཤ ཆེ དེ ནང སུག པའི ནོ ཅུང ཅིར ཁྲིམ ཚན ཅུ ཅི པའི ནོ ཅུང ཅིར ཁྲིམ ཚུ པའི མཐན ཚུག དང མཉམ རིལ ཤི དེ ཁྲིམ ཚུ པའི ལས དོན ཁང ཅི ཡེ པེ ལེག ཐོན ཁུང དེ རིལ ཤི པ དང ཁྲིམ ཚུ པའི རྒྱུན ནམ ཅན ཅི རེ སྐུར ལམ སུ ཚུག ནི རིན མིལ ཐུག ཁེལ ལ གན ཅི ཉེན ཁ ཏ ཤིར ཤེ པ དང ངར ཚུལ མ ཅུལ ཚ དན དག དུང བ ཁེལ དང འདྲ ཡོ པའི ཚོ ཇ ཚེལ བ ཅ ཁྲིམ སུ ཅི སན རིལ ཤེ པ སུ ཤི དེ ཁེལི ལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི རོགས སྐྱོར བྱེད པའི མཐའ མེད དཀའ ནད ཡོངས སུ བསལ ཡོད དེ ནི ནང སོག ཡོངས ཡོངས ཀྱི ཁྲིམས ཚོད པ གཞི རིམ ཐོབ ཆོ དེ ཁེལི དང མང ཚོགས ལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཞབས འདེགས ཞེས པའི གསོ མཉམ ཐོབ པའི མཚོན ཚུལ ཞིག རེད ཉེ བའི ལོ ཁེ རང ནང སོག ཡོངས ཡོངས ཀྱི ཁྲིམས ཚོད པའི ལས རིགས ཀྱི ལྟེ བའི བཅའ ཡོངས ལ དམ པོར མིག ནི ལས དོན ཁག ལ གོ རིམ ལྡན པའི ངང སྐུན དེ ལ ཏན དེ དང དེ ཕེ རྒྱ ལ ཞབས འདེགས ཞེས པ དང གཞི རིམ བཅོས སྐྱོང ལ རམ འདེགས ཞེས པ སོགས ཀྱི ཐད ནུས པ གལ ཆེན ཐོན ཡོད ནང ཚན དེ ནང སོག ཡོང ཡོང ཅེ ཁྲིམ ཚུལ པ ཆིག ཁྲི ཁྲིག སྟོང རྒུ བྱ བྱ མེལ བྱ ཡེ ཁེ ལི དང མང ཚོག མི ཐང ཉིན བུམ བྱ ཁྲི ལག ཙམ ལ བྱ ཁྲིམ ཅེ ཞམ དག ཤེས པ དང རྒྱུང ཡོང ཅེ དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས དང ཁྲིམ ཅུང འཛུགས སྐྱོང ལ བྱ ཁྲིམ ཅེ ཞམ དག སྤེལ ལག ཁོན དོན ཤེས ནི རྒྱུ མཚན ལྡན པའི ལེགས སྐྱེ ཕུལ ཡོད ནང སོག རང སྐྱོང ཡོང ཁྲིམ ཚན ཐེན གི རྒྱུང ཡོང སུ ཁྲིམ ཚུ པའི ཁེ ལི ལ རོགས རམ བྱེད པའི ལི རི བྱེད པའི བྱེད ཕན བྱེད གོ པའི ནི ཁྲིམ ཚུ པ ལ པར གན དྲི དང དམ ཁྱོད པ བདེན ཁང བ མི དམངས དམ འགྲིག པ བཅས འདམ སེ བྱས ཏེ ཁེ ལི ལ རོགས སྐྱོར བྱེད པའི བཅའ ཁྲིམས ཞབ ཞེས ཆེ དོན དཔུང ཁག བཙུགས པ དང རང སྐྱོང ཡོང དང དེ བཞིན མིན དང གྲོང ཁྱེར བཅག ཉིད ཀྱི སུ དོན ཞབ ཞེས ཚོམ ཆེན དུ བཅར སྡོལ བྱས ནས ཁེ ལི ཀྱི ངལ རྩོལ མི སྤྱོད དང རྩེ ཕྲག གཙང ཕྱིར སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི བཅའ ཁྲིམས གནད དོན ཐག གཅོད ཧུར ཐག བྱས ཡོད པ རེད ལས ཁག ཁྲི དང མཐུན ཚོགས ཁྲི ཡི མཉམ འགྲུལ བྱེད སྒོ གཏིང ཟབ པའི ནས ནང ཚན དུ ཡོང ཡོང ཀྱི ཁྲིམ ཚོད པའི རིམ ཚིབ བྱས ན ཁེ ལི དང ཚོང ཚོགས ལ བཅའ ཁྲིམས ལོན ཇ དང ཁྲིམ ལུགས ཁྱབ ལྡན ཆེ ཁྲིད གན རྒྱ ཞིབ བྱར སོགས ཀྱི སྤྱི ཕན བཅའ ཁྲིམས ཞབས ཞེ ཐང ར ང ཁྲི ར ང སྟོང ལྷག ཙམ བྱས ཡོད པ རེད ཀྲུང སེབ དུ ཁྲིམ ཚོད པ ཁྲབ ཆོད པའི བྱེད སྒོ མམ ཐལ པའི ནི ཞིང རོགས པའི ཁྲིམ ལུགས ཐད ཀྱི གནད དོན ཐག གཅོད བྱས ཏེ མང ཚོགས ཀྱི ཁྲིམ ཆུང རྒྱུན ཁོ གང ཡོད ནང ཚན དུ ཡོང ཡོང ཀྱི ཁྲིམ ཚོད པའི ཀྲུང སེབ དུ སབ ཆོད ཐང ཆིག ཁྲི ཁྲིག སྟོང བྱས པ དང རིམ ཚིབ བྱས ན མང ཚོགས མི ཐང ཆིག འབུམ བརྒྱ ཁྲི ར ང སྟོང ལྷག ཙམ ལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི ཞབས འདེགས བྱས ཏེ ཁྲིམ ཆུང ལབ དེ ནི མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ ཚོར དང བདེ སྐྱིལ ཚོར སེམ བདེ འཇགས ཚོར སེམ གྱི ཆེ རུ དང ཡོད ཉེ ཆེར བུ ལན ཕྲ པོ ཀྲུང ཆེར ཀྲོ ཙི ཟུང གི ཀ ཞིབ ཕྲན ལག ཅི ཁྲིམ ཚོལ པ བུ ཕན ཅི ལག པར འཇེ དེ ཐུག ཅེ ཆེ ལ མང ཞིག ཡོད ཁོང གིས ཁྲིམ ཚོལ པ བུ ལག ཆེ རང གིས བར འདམ ཧར ཐག ནང བའི ང ལག གཞི ནས ས ཞིང གི ཁ སི བར ང ལག བྱུང ལ ས ཞིང གན སྟོང ལེན པའི དུས ཚད ཅང ཁ སི ཆགས སོང ང སེམ ལ ལོ བཅུ ལྷག ཙམ ནས པའི སེམས ཁྲལ དེ གཞི ནས སེ སོང ཞེས བརྗོད ཡོད བུ ཕན ནི རྒྱལ ཁབ ཁྲིམ འཛིན པོ ཡི ནག གཞོན ཁྲིམ ཚོལ པའི ནུབ རྒྱལ ཡོང དར འཆར རྒྱུ ནང ཞིག མྱོང བའི ནག གཞོན ཁྲིམ ཚོལ པ ཞིག རེད ན ནང ད� ཁོང ཅང ཤི ཞང ཆིན ནན ཚང ཀྲུང ཁྱེར ནི ནང སོ ཝུ ལན ཕྲ པོ ཀྲུང ཁྱེར དུ ཡོང ནི མང ཚོགས ལ བཅའ ཁྲིམས ཀྱི དཀའ ནད སེར བཞི ཡོད ནང སོ དུ ཝུ ཕན དང འདྲ བར ཕ ཡི དང ཁབ ཅན ནི ས ཆ གཞན དུ བཅོ དེ མི དམངས ཀྱི སེམས ཁྲལ སེམས ཁན ནག གཞོན ཁྲིམས ཚོད པ ཞིབ ཆུ ཞེ གཅིག ཡོད མི ངེ བར ནག གཞོན ཁྲིམས ཚོད པ ཚི མང ཚོགས མི ཐང ཆིག ཁྲི ཆིག སྟོང ཉིབ རྒྱ ལྷག ཙམ ལ བཅའ ཁྲིམས ཞབ ཞབ བཞི ཡོད ན ནང ནང སོ རང སྐྱོང ཡོང ཁྲིམས འཛིན ཐེན གི ཏཏུང ཁག ཉེ པའི ཁྲིམས ཚོད པ གསར བ ཁྲིམས འཛིན ཁང དུ ལག ལེན ནུབ ཡོང དར བྱེད པའི བྱེད སྒོ སྤེལ ཏེ ལྗོང ཡོངས ཀྱི ཁྲིམས ཚོད པའི ལས དོན ཁང ཞིབ རྒྱ ང བཅུ ང དྲུག གི ཁྲིམས ཚོད པ གསར པ རྒྱབ རྒྱབ ཅེ མི ལབ དུ ནུབ ཁྲིམས འཛིན ཁང དུ ལག ལེན ནུབ ཡོང དར བྱེད པར རིགས འཛུགས བྱས ཡོད ཁོང ཚོས གཞི རིམ དུ ཟབ ཆོལ བྱས ཏེ མང ཚོགས ཀྱི ཁྲིམས ལུགས ཐད ཀྱི གནད དོན ལ ལན འདེབ པ དང འགལ ཟླ དང རྩོད གཞི སེ བའི ནང ཞུགས པ གན ཡོད པའི མང ཚོགས ལ ཁྲིམས ལྟར བཅའ ཁྲིམས རོགས སྐྱོར རེ ཞིབ བྱེད རོགས བྱེད པ ཀྲུང སེབ ཀྱི ཁྲིམས ལུགས ཡིམ ཁན གསོ སྐྱོང བྱེད པར རམ དག བྱེད པ བཅུ བྱས ནས གཞི རིམ གྱི ཁྲིམས སྐྱོང འཛུགས སྐྱོང ལམ ཡོངས རྩ ནས གསོན ཤུགས འཕེལ རོགས བྱས ཡོད ནང སོག རང སྐྱོང ལྗོངས ཁྲིམས འཛིན ཐེན གྱིས རང སྐྱོང ལྗོངས ཀྱི དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས ཀྱི དོན དངོས ལ གཞི ཚུགས པ དང གཏེར ཁའི ཐོན ཁུངས ཀྱི ལེགས ཆ དང ཀྲང འཛིན ནང སོག འཕེལ རྒྱས བཀོད སྒྲིག དང ཟུང འབྲེལ བྱས ཏེ ཁྲིམས ཚོད པ ཞིབ བྱེད བཞིབ བདམས ནས
ཚམཚོལ པའི ལེགས ཀྱི ཀྲང ཞི དང སྒྲིག སོ དང མཐུན པའི ཤེས ལྡན མི སྣའི མཛོད ཚུགས དེ ཚམཚོལ པའི ལེགས དེ རིགས ལྡན ཀྲང འཛིན གྱི འཕེལ རྒྱས ཀྱི དུས རབས གསར པར སླེབས རྒྱུར ཁྲིད སྟོན བྱས ཡོད དེ དང དེ མཚུངས སུ ཕྱི རྒྱལ དང འབྲེལ ཡོད པའི ཚམཚོལ པའི ངེས གཉེར བཙན ནས གསོ སྐྱོང འཛིན གྲ ཉིད ནས ཕྱི རྒྱལ དང འབྲེལ ཡོད པའི ཚམཚོལ པའི བཅའ ཁྲིམས ཞབས ཞུ ནས པར རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ བཏང ཡོད ཏལ་ལོར ནང་སུག རང་ཞུང ཇུང ཁྲིམས་འཛིན ཐེངས་གི ཇུང ཡོང ཅེ ཁྲིམས་འཛིན པའི ལེགས ཅེ ཁྲིམས་འཛིན པ སོབ ཇུང ལེ དོན ཅེ ལོང ཁུན ཆར ཅེ དང ལོ ཉིན ཆན གུལ ཟོ ཇིན ཟབ ཁྲིལ ཤི དེ ཁྲིམས་འཛིན པར ཆེ ལི ན ཁན ཟོན པ དང ཚར ལུང ཅེ ཐབ ལམ ཁ ཟ བི སོབ ཇུང རབ དང རན པ ཤི ནི ཁྲིམས་འཛིན པའི ཆེ ལི ནི པ ཆེ རག དང ཅེ དང རང ཅུང ཇུང ཅེ ཐུན ལིན ཕེ ཅེ ཅེ དོན ཉི དང སོང རི ཅེ ཆེ ལི ཁྲིམས་འཛིན པའི ཁེ དན མ ནིམ ཟོལ རིག ཡེ ཤི ནི ཚིག དེ ཐོན་ལི ཁྲིམས་འཛིན པའི ཧོང ཁག རྒྱམ་ཐུན ངང རྒྱ་ཆར གཏོང རྒྱུ ཆེད་ལི དང ཆེད་དན གྱི ཁྲིམས་འཛིན པའི ལས གཉེར ཁང ཁག ཅིག གསོ སྐྱོང བྱས ནས རྒྱ ཁྲིམས ཞབས ཞུ ཆེད་ལི དང ནན མན རང བཞིན མཐོ རུ བཏང སྟེ མང ཚོགས ཀྱི ཁྲིམས་འཛིན གི ཐོབ ནང མུ མཐུད ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ ཡིན པ རེད

ཁྱི ཤི ཅིང་ཅུལ དང ནི ལུང ཨོ དང ཅི དུང་ ཨ སོང དང ཨོ ཇུང ཅི ཡིམ ཇུང ཁམ སོང ཅུང ཨ དང པུར ཇུག ཅེམ ཐ ཅུང དང ཡེལ བབ དང ཏེ ནི ཆེ དན ལེགས ཅི ཐོན ལིན ཕེ ཅི དུང བ མང ཚུ དེ ཚ རྒྱམ ཐལ ཆེ རེ དུང བ ཅི ཤི པི ཇུང ཁམ ཇི དུག དན བ དང ཐོན ལི དར ཅི ཆེ བ མ མང ཨོ དེ ཅི དན བ ཅི ཅི སམ ཐུ ན བ སར བ ཤི གར མ ཅི ངོན ཅིན ཡོ དེ ཨོ ཇུང སེ རན ཐང ཆེ ཁི དང གན ཐ ཆེ ཁི དང ཁི ཆེ ཁི ཅི ནམ ཇུང ཁམ ཡེ ནེ ཁསི ལྷོར དང ཤིང རི མུ ཁྲ ཡི ངོ རྒྱང བར ཆམ ནི ཤིང རྩ ཐང དུ ཅིར གི རོ བི སུག ཆག བར དང ལྷོང ཐུང དུ བཞིར བི ཡར ལུང སང བ ནི སམ ཐུན ཟིམ ཐུན ཀྲུང སིབ ཅི གང སར རྩ རྩ ཁང གི ཁྲ ཤིམ ཐབ ཅིན ཡོད ལོ ར ང ཚན ཅན ཆང གུལ ཅིབ ཅི བི ཚན དུ ཝ ཇུང ཅི རྒྱལ ཁབ ཅིམ ཇུང ཁམ ཁེ ཧ ཅིམ ཐོ སན ཟིག ཏུ ཅི མིག ཚལ ལ དམ པར མིག དེ སམ ཐུ དོང ཡི དང ཐན པ དང ཝ ཇུང ཅི མིག ཚལ ཆ ཅི དམ པའི རྒྱང དུག ཕེ ཅི ཅན འགྲོ ལམ དུབ ཅོ ལོ པ རེ དེ ཉིས་ཏུང ཉིས་ཅིག ལོར ལོར ཞིང རི ཧོན ཅིར ལེ ཏ པེང གོ ཚི ཡོད ཝོཇུང ཅེ ལོང ཇུང ཁེ ཏ རྒྱ ཆུན ཅེན ཅེ ཇུང ཁམ སུང ཅུང དང ཛིག ཅིན ཅེ ཚུན ཤི རང ཅིན ཅེ ལེ ཏ ཐུ མ དེ ལ ས ཅེ ཅིག ཟོར ཁང དེ ཤི ནི ཁན ནོ ཉི ས ཅེ ལེ ཉི བྱ ཙམ སང ཡོད ལོར ཉི ནང ར ལུང ཧོར ཅིང གི བྱན པ དང ལོ ཅི ནང ཅིམ ཅི ཧོར ཅིང ཅན དང ཅེ རུ སམ ཁོ ལག ཅིར བཟུང ཛིག ཅིན པ ཅེ རི གོ ཏ ཟ བ ཚི ནི ཉིང རི ཏན ཅུང ཅེ ཁང ཅིག ནག ཟུ ལེ ལག ཟུ བ རེ དེ ལོར ང ཡེ ལང ཐོར ཤིང རི ཧོན ཅིར ལེ ཏེ རམ ཅི བྱམ ན ནག ཟོ ནག ཅུང མུ ས ཡ ཅིག དང བ མག ཅིག ལག ཙམ ཤི པི དོང ཐག སོན ཚལ བ ཅ ཅི ཅ ང ཡེན སིན ཡོ དེ རར གུ ཏེ ཧོར ཅིང ཇུན ཁང ཅིག པི ས སི ཡེ ཅེ ཅིམ བབ ཅེ ཅེ ཆིར ཚག སོན ཅུང དང སར ཅེ ཅིན ཅུང ཐབ ཚལ ར ཅིམ ཐལམ ཐོར ཤིན ནི ཧོན ཅེ ཅེ ལུང རྡང ན རང ཅིམ ཡང རིག ཅེ མེ པི ན བ ནམ ཁིན ཅ ཏར ཡ ནི གང སར ཅེ ཏུབ ཅེ ཧོན བར ཅིན ཡོ དེ མོན་ཅལ ཅ་ ཐེར་ཏར་ད ནང་ བེ་རལུང ད་ར་ཏ་ ཧུ་ ཐང་ར་ ཅ་རེ་ཡོ་ པ་ལི ཝོ་ཇུང་ ཅེ་ ས་ཁུང་ ཡུང་ ཅེ་ ཇུང་ཁམ་ ཅེར་ཅུང་ གི གོམ་ཏབ་ ཏན་པོ་ པི་ པ་ མོན་ཅེ་ ཡོ་དེ ཉིར་ཏུང་ ཉིར་ཅིག་ ལོ་ནི ཉིར་ཏུང་ ཉིར་ཇལ་ ཝར་ ཝོ་ཇུང་ ཅེ་ རམ་ ཅིབ་ཤི་ ན་ཁ་ ཛོ་ན་ ལེ་ཏི་ ནག་ཟོ་ ནག་ཅུང་ མུ་ ས་ཡག་ ཅིག་ དང་ རྒམ་བ མར་ང་ཐ་ རྒ་ཏུང་ རྒབ་ཇ་ ལེང་ཅབ་ སན་ པ་དང་ ཞན་ཅིར་ ཛ་ཐང་ མུ་ ཤེ་བ་ཁསམ་ དང་ སམ་བ མར་ང་ཐ་ སམ་ཏུང་ ཅིག་ཇ་ ཉམ་སོ་ ཐ་པ ཞན་ཅིར་ ས་ཅ་ མུ སায়ག སམ དང རང བམ ཉི ཐབ ཅིར ཅུང ཐབ ས ཆ ཁོར བབ ཅིར ཅུང ཤི པ ཅལི ངི ཏབ ཅམ མ ཆིག ཏུང ང བྱ བྱ ཤེར ང དང ཏང ཅུང སམ སམ སན པ ཏེར མུ ཉི ཐབ ཅིར ཏུང རག བྱ ཉམ སོ ཅི ཤུང ཡོད ཏང གི ཝོ ཅུང སེར ཇང དུ ཁ ཅ ཅུན སམ མ ཆེ པར ཇ ཅན རོ དང ཇུང ཁམ ཅ མང ཅ དེ བི ཡཏན དང རོ ཅིན ཡོད ཇུང ཡུང ཅ ཛ ཏང གི ཤུག དེ ཧོ ཁེབ ཅབ ཚ དེ ཇ ཅི ཅབ ཅ ཤེབ ཅ དང ཏང ཅུང ཐབ དང ཝར མ ཐོར ཅན པ དང ས་ཆེ སུང་ཅན ཞེ ཚལ ཇ་ཅི གབ་ཅ གོ་ནི དང ཅང་ཆུང གི ནིབ་དན སན པ ནམ་རི ཇ་ ཆུན་ནབ ཅི ཆ་ནི ཏན པོ ཡོ པ ཆུ་ཝ དང ཚིག ཟང ཚད ཇ་ཅི ཇ་ སན ཡོ པ རེ དེ ཇུང ཁམ བདེན ཅིག ཅ སུང ཅལ རྒྱམ ཐལ ཏན ཏབ ཤིང ཡོ དེ རྒྱུང ཡུང ཅ ཇེ ཁབ ས་ ཅི ཇ་ ཆུན་ནབ ཇ་ཅི རང ཨབ ཅ ལག ཙམ ཇུང ཁམ སུང ཅུང གི མ་ཐག ནང ཅིག པ དང ཚལ ཟམ དང ཐོ ཅིག གར ཧོན ལ སུང ཅུང ཞེ པི ཚན པི ཇ་ ཆུན ཅི ཇུང ཡུང ཅེ རྒྱལ ཁབ ས ཅེ རྒྱ ཆུན ཅེ རྒྱ ཆི རྒྱ ཆ ཅ བ ཅེ ལེན ཟུང ཡོད རྒྱལ ཁབ ཅེ ལང སོར ཞེ པ དང རང ཤུང སུང ཅུང ཁལ མང ཅེ ཞེ པ རང ཤུང ཅེ ལང ན ཚོ ཁ སབ ཏུ ཞེ པ ཅེ ཅེ རང ཤུང སུང ཅུང ཁ ཅེ མ ལག གང ཇུག ཅེ ཁན སམ ཐུ ས ཅེ སུག ཅེ ཅེ ཅེ ཚོ དམ པུ ངང ལ སོ ཤུང བ དང རེར ཅེ སུག ཅེ ཅེ ཚོ ནི ཁལ རྒྱམ ཐལ རྒྱ ཆིར སུང བ རྒྱལ ཁབ ཅེ སུང ཅུང སུག ཅེ ཉིབ ཅ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ དང རྒྱལ ཁབ ཅེ ཟོན ལ སུང ཅུང ཅེ ཁང རྒྱ དང ཅེ ཅེ རེ རྒ དེ ཁར ཅེམ ཕེ ཤུང ནི གང ཅུང ས ཅེ ཅེ འབོར ཅེ ཏུབ ཅེ ཧོན བར ཅེ ཡོ དེ ངོར ཅིང ཇུན ཁང ཅེ ནི ཕེ ཅེ ཅེ རྒ ནི ཕེ བར ཤི ཡོ དེ སུང ཅུང ཅོལ ཕེ ཅེ དང ཕེ ཅེ ཅོལ སུང ཅུང ཐ ཅུང ཤི དེ ཕན ཚན མཉམ གལ བཟང ཝ ཡོང ཡིན གར ས ན ཚན རིག དང ཐན པི ཐབ ལམ ཡང དང ཚོ བར ཐག ཡོ དེ ཐམུང མ ཡིན པི ཇུང ཁམ ཅེ ཆན ཕག ལ ཅེ ཅེ ནི ཝ ཅུང ཅེ ཇུང ཁམ ཁོ ལན ཇུག པ དང རྒྱང་དུག ཕེ་ཅིམ ཐ་ཅུང་ཤི་དེ ནམ་ང རྒྱང་དུག ཐོན་ལི མ་ལག གང་ཇུག་ཅན་ནི ཇུང་ཁམ་ཅེ ལེགཅ་དེ པི་ཚན་ཏོ་ཡིན ཕེ་ཅིཅེ རྒན་ཡག་ཟ་རོན་ཅེར ཝར རྒྱམ་ཐལར གན་དེབ་ཏང་བ་རེ་དེ སོ་ཁ་ཅུང་ཅེར ཏ་ནང་ཅུང་ཏོ་ནི་པི ཅུང་ཅེ སོ་ཁ་ནི་ཅེ་སངམི་ཅིག་ཅེ ཐོན་ལི་ལང་ནེ
ወጁን ጀ ንርጅክ ሰንሚ ድግቺ ቶንዲ ቴንጀ ተንፖ ቲንላ መንገር ኮላሸፑ ሰብም ቶኪ ጀ ንርጅክ ሰንሚ ድግቺ ቴንጀ ሽግጀንግሬደ ኒስቱን ኒርና ሉርዳ ድግቢ ወረ ቶንዲግላንላ ርምጺብሺና ንግቶ ጉረ ቱንሽር ድግዘም ቶባደን ሳምቱ ንግዙ ድግቺ ክግተን ክግብጅን ኳግሉ ጸፈንገ ዲተንኒ ቢ ቻንዋን በምክጅክ ኦህ ናምጥንሶ ሊዳ ጋይቺን ድ ጅግጂ ኒምተን ንጀባሪደ ደይደንቻብጅግ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས རྒྱང་དུག ཟོལི ལང་ ཅིག རྒྱང་དུག དེར་བ དེན ཅི ཅེས་ཤང ཤི པ་དང ཝོཇུང དང ཚོར་ཧུན ཅི ཟོལི ལང་ རྒྱེཁབ ཅི ཟོལི ཅན ཁསར་བི ཐུན་ལི ཧུཡ་ཏུང དེན ཇེར དང་ཁལ ཤི པ་དང ལ་སམ ཐོགསར ཁལ རྒྱེཁབ ཅི ཐོགསར ལག་ས ཐུན་ལི ཁསར་པིལ ཁེ དེན པོར ཤི པ་རེད རྒྱང་དུག ཅེར དན ཝོཇུང དག ཅན ཅི ཤང་རུག ཐུན་ཅི ཅི ཚོན་ཏག ཟོར ཅེར ཡོད ཨོཇུང ཡུང ཅི རྒྱང་དུག ཟབ་ཅ དང ཅེར དན ཤང་ལི ཐུན་ཅི ཤིང་ལི ཐོན་ཅི ཅེ ས་ཁམ ཚོན་ཏག ཇེ་ཡུང་ཅེ ཤིང་ལི ཐོན་ཅི ཏག་ཅན་དང ཆེ་དན སྤིལེག སར་བབ་ཅི ཅེ བདོམ་པར བཅིབ་ཅང་ང་བཅང་ ང་རགསན པ་དང ཨོ་ཇུང་ཅེ ནི་དང ཨོ་ཇུང་ཅེ ཁུལ་སུག ཤིང་ལི ཐོན་ཅི ས་ཁུང་ཅེ བཅིབ་ཅུལ པེ་ཏག་ཅེ ནི་པར ཇིམ་ཐང་ང་ ཐོན་ནི ཇོང་ཁམ་ལེགཅ་དེ ཐོན་ལིམ་པེ་ཅི་ཅེ རགནི་སར ཇིམ་ཐང་ཅེར་ཅིན་ཡོད ཇོང་ཁམ་སུང་ཅུང་གེ ཇམ་ཅིམ་ཐར་མང་ཚུགཅེན ཇམ་དང་ལིམ་ཝན་ཅེ་ཡོད ཨོ་ཇུང་ཅི ཇོང་ཁམ་མང་པན་དང ཇོང་ཁམ་མང་ཅེལམ་ཐང་ཅུང་ཤི་ནི རྒྱང་དུག་ཕེ་ཅི་ཅེ ཇམ་ཅིམ་མང་ཚུགཅི མང་ཐུང་ལག་སན་ཐབི་མང་ཚུབ་དེ་སྟར་ཅེར་ཡོད ད་ཆ ཨོ་ཇུང་ཅི སানিཁ་ཁམ ཇོང་ཁམ་རིག་ནི་ཡེ་ཁུར་ཅེ མང་པན་པན་རི་ཡེ་ཅན་ཐང་ངང་ངོ་ཡོད རྒྱུང་ཡུང་སེ་ཅིམ་ཚང་གམང་སུམ་འདོན་ཁང་ཉིས་ཏུང་ལག་ཟམ་ཡོད་པ་དང ཤིང་འདུག་པ་མཐང་སམ་བམ་ལག་ཟམ་ཐ་ཁར་རམ་གཞེམ་ཅི་ཅི་ཅུང་སེབ་ཅི་ཡེ་ཁུར་ནང་ཞིག་པ་དང་ལེ་ཤིག་ཐབི ཇོང་ཁམ ཡེ་ཁུར་ལི ཡོང་བབ་བཏན་པོ་ཤུང་ཡོད ཇོང་ཁམ ཐོན་ལིམ ཕེ་ཅིབ ཏང་ནི བམ་པར ཐབ་ལམ རྒྱ་ཅར ཏུང་བ ཏང་ ཏིམ ཚུང་ས ཨོ་ཇུང་ཅིམ ཇོང་ཁམ ཁ་ཁསབ ལམ་སུལ རྒྱན་ཅལ མེ་པར ཏིར་གོ ཚང་ཏབ ཏང་ནི མང་ཚུགལ རེར་མུན ཆེ་ཏང་ སུང་ཅུང་ ཞེ་པི ཆུལམ བམ་པར ཏན་པོ ཏང་ ཁེ་པན ཉམ་ཅུ ཐབར་ཤི ཡོད ཉང་རི ཏན་ཅུང་ཅི ཇོང་ཁམ སུང་ཅུང་ གེ ཟ་བབ ཏན་པོ སུང་བ་ནི རྒྱང་དུག རྒན་ནི ལབ་ཏེ ནི ཐོན་ལི རམ་པུལ་ལ ཡར་ཁལ ཞེ་པི བ ཏང་ ཏེ་ནི ཇོང་ཁམ ཅེ ཡོང་བབ ལབ་ཏེ ནི ཏ་ཚང་ ཆར་ཏུང་ མང་པར ཕན་དུབི བ རེ རྒྱང་དུག ནི ཝོ་ཇུང་ ཅེ པི་ཚན ཐོ་བི ཕེ་ཅི ཅེ མང་ཞེ ངོ་སེ ཏོ་ཁི ཏང་ ཏན་ཧི སེ ཅེ ཡོད ཇོང་ཁམ མ་ཁོ་ལན ཇུག་པ ཏང་ རྒྱང་དུག ཕེ་ཅི ཅེ གོམ་ཏབ ཏན་པོ བ ཅེ དེ གང་ཇུང་ སམ་ཏི ཇོང་ཁམ ཅེ ལེགཅ་ ཏི ཕེ་ཅི ཅེ རྒནི སེ རྒྱམ་ཐལ ཇེ་ནི རེན་མོ ཆེ ཏང་ལི སམ་ཏུ ཝབ་ཅིག་ལ ཡེ་ནང་གོ བདེ་ཅིལ ཏན་པི ཚོ་བ་ཏུམ་ཅིན ཡོད

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཡང་མ་ཟར་ཅིག་མེ་དུ་ཁ་གང་བ་ཤུ་ཅར་ཅེ་བི་ལུང་ཅན་དང་དང་དམ་ཁ་ཁ་སང་གི་རོ་པོ་ཐན་ཅེ་ཆེ་ན་བ་ཁ་ཁམ་སང་ཨ་དེ་དར་ཏ་ཡང་གི་གུ་ཁོན་རི་རོ་མ་ཟ་གང་དེན་སི་རི་ཐོ་ཡི་ཟར་རམ་ཡི་ཅང་དམ་ཅི་ལི་ཆེ་ཅི་ཁ་སན་ཉན་པེ་མི་དང་ཁ་ཇོ་གོ་ནོ་དེ་གི་ན་ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཅན་ཉན་ཅན་ཅ་ཅི་བལེ་ཁོན་ཝར་ཁལ་ཐན

ཁ་ཏན ཁ་ལ མ་ན་དལ ནབ་ཏན ནབ་ལ མ་ན་དལ དེ་རང ཞིག་ཏལ གུར་མོ ཇ་དང ཨོལ་ཅི ཁང་སུང རེ ཚམ་དནི གོ་རིཡོ་ནོ སར་ཅི ཆང་ཅི ཏེ ཚིག་རར་དང མང་ཅི་ར ལེན་ཁན ལ་མ་ཚེ་མོ ཚུ་རེ གོ་རིཡོ་ནོ གལ་ཅི ཁ་ཤང་ཨ སར་ཅི ཆང་ཅི ཏེ་སེག་

དེམ་ཚིག་དང་སོ་ཚ་ཤོག་ནི་ཀར་ཤུ་རྒྱབ་ཏེ་ཐ་མང་ཐོན་ལི་ལ་ཏན་ནི་མང་ཚོ་ཤིབུ་ཆག་པར་སི་ཤིང་ནི་དང་འགྲོ་ལི་ཅེ་སོ་ཚ་ལ་ཐོན་ལི་དོབ་ཆར་ཏོང་བ་དང་དེན་ཚུང་སི་ཝོ་ཞུང་རི་སི་ཅོང་ཆར་ཇུ་མོ་སོང་དན་ཐ་ཤིང་གི་ཡེབ་དང་ཏན་ནི་སམ་ཐུ་ཡ་ཅན་ནུལ་མེ་པི་ཧོ་ཚུལ་དེམ་ཚིག་ལི་རིག་ཕེ་ཅི་དང་ཏེ་སབ་ཐུ
ཁྱི ཁྱི མང་ཚོ་ ཇ་ར་ ཏིག་ཅལ་ ཁེ་པ་གོར་ ས་ཡ་ཅིག་དང་ ང་བམ་ སམ་ཆ གོ་ཤ་རག་ཡོ སུན་སང་ དོན་ཆལ་ཤིནི ཐོན་བ་ བཏན་བུ ཡོང་རྩེ་པ་ནི ཅང་ཐང་གི ཐོན་ལི་ཅེ བཞིན་ཆ སེ་བི་བར་དང་ ལག་ཚལ་ ཤ་ཡམ་པལ་ཅི སོ་ཚ་ལ རམ་དག་ཤེ་པ་ནི ཐ་མང་ ཐོན་ལི་ལ་ཏནི བ་པར་ཅེ ཐ་བལམ་ ཇ་ཆར་ ཏོང་ཡི་བར་ ངི་ཏབ་ཅེ ཤེ་ཐ་བར་པ་དང་ རམ་བི ཝོ་ཞུང་ཅི་སི ཏོང་ཆར་ ཏོ་མོ་སོང་ དན་ཐ་ཤང་གི ཀྱི ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱིག ཀྱི

ཁང ནང ཁས ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རང སྲུང རེ ཆེ སོ ཆེ དེན ཐོན ཁུང ཧ ཅང ཕན སམ ཚོགས པོ ཡོ ལུང གིན ཧོན དེ ཞང ནང གི རོ ལམ རིམ པ མ བ དང རོ ཆུ ལ དེ པོ མེ པེ མང ཚོགས ཀྱི འབྲེ ཞི ལ ལྟ བ དེ པོ མེ ལ ནག སི བ ཐོན ཁུང ཤི ཚོང ཡང མང པོ ཐུབ ཅི མེ པ དེ ས ཁུང དཔལ འབྱོར འཕེལ རྒྱས གཏོང བ དང ཀྲུང སི བ ཚན རིམ ཉི པར ཤེས པར འཕྲད པའི སྙིང ཆི ཡེ དཀའ སམ གྱི གནད དོན ཞིག ཡིན པ རེད དེ བསྟན བོ ཞུང ནག ཆུ གྲོང ཆུར ལ རི བཟུང འགྲིམ འགྲིལ སྐྱེན འགྲིན དེ ཚིན གྱིས ཉོལ ཤིང ཀྲུང སྲིད གཞུང ལམ འཛུགས སྐྲུན ལས དོན ལ མུ མཐུད བཀོད སྒྲིག བྱས ཏེ ཉོལ ཤིང གིས ཁང བའི མེ ཏོག རིག གནས ཡེ སྐོར དང ནག སྲིད དཔལ འབྱོར སོགས ཐོན ལས སྣ ཚོགས འཕེལ རྒྱས ཤུགས ཆེན གཏོང བར རམ འདེགས བྱས ཤིང སྤྱི ལོ ཉིས སྟོང ཉེར བཞི ལས ཟླ བ གཅིག ཉེ པར རྒྱལ ལམ སིམ བཞི དགུ ནས ཉོལ ཤིང ཡེ སྐར ཀྲུང ཚོ བར གྱི གཞུང ལམ བསྒྱུར བཀོད ལས གྲ དངོས སུ ལག བསྟར བྱེད འགོ ཚུགས པ དང ལམ ཐག ཧྲེ བར སྤྱི ལས བཞི བཅུ ཤེར ང ཙམ ཡོད ཅིང ཁ་ནི ནུབ་ར་ཅེ ཟིན་ཟིན ཏོང་ཚུ ཏིག་ དེ་ཚང ཉི་ཇ་ར་ ཨ་ཉི་ཅེ མང་ཚོ་ གབ་ཇ་ར་ དེན་ཅེ དོན་དེན་ལ་ ཆབ་ཡོ མོ་ཆུ་དེ་ཤི་པར་ཞིག་ན མང་ཧེ་བར ཏོང་སབ་ཅེ ཇོང་ལམ་ཏི ལམ་ཏམ མང་ཆི་བ་ ཏེན་སེན་ཡོ ཟིག་ཅན་ནབ་ཤེ་ཇང ལི་ཏི་ཧོལ་ལ སང་ནི་དེ་ཀེ མང་ཚོ་དང དེ་ཅིན ཆ་ཆི ཟིག་ཅན་ནང་ཤིག་སེ་ཅིག་པ་དང ཡེམ་རང་ཉི་ཅེ ཆ་ཆི་ ཡེ་བེ་ཅུལ་ཤེ་ཚལ་ཇ་ཆ་ དེན་ཅལ་ཡེར་གེ་བ ཆ་ཆི་ཡ་བག་མར་ཏོང་བ་དང ཅེན་ཅན་ནབ་ཤ་པ་ཤི་ནང་ཤིག་པ་ཁུ་ནི སང་ནི་ དེ་ཀེ མང་ཚོ་ལ ཡོང་བབ་བ་ གུར ཞི་བ་བ་ཅ་དང ས་ཡ་ཨ་ནི་ཙམ་ཤོང་ཡོ དེ་དང་ཆབ་ཅི ལི་ཏི་ད་ཏོང སང་ནི་དེ་ཀེ ཤང་དོ་པ་ཟིག་ཏན་ནང་དི་པ་ལི མང་ཚོ་ལ གོ་ཚ་ནི་ ཡོང་བབ་སུ་གཅ་ཤོང་ལ འདེ་ཡོ་ས་ནི་ཅིང་ཁོང་ཏ་ཆེ་ཐུབ་ཡོ

རེན ཟང སིབ སང ཁལན ཅི དེ ཚོ ཅི ཁང གི དེ རང གི ལེན ཚན སྟོང ཚམ དེ ཉིན ཅོ ལེན ཚན དེ སུམ ཅིག པ དང ཉེན ཅུན པ ལ ཤ ཏག ཚོ དང སུམ ཅིན གན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལེན ཚན གབ ཅི ཅི ཡོང ཁོན ཨོ ཇོང ཉེ རི ཚག པར ནེ ཡིན རེ ཏོ པ ན པ དེ ན ང ཚོ ཐང ཅི མི ལེན ཚན ནང ཡང ཅིར ཇ ཡོང ཏ ཤི དེ ལག

སློབ སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློང སློ Тэртэр дүнгүү мэр лобжа лагнаби лобжан маңпу мурангы кэмэрчигэн аян. Лобжа дэн чимдаг намжи дүндаг дэв жүгжэр жимцан дэн аницэл жэян химэдэ. Ян аян сапшар нарду лонгламбал жибанан жин. Далу дагсан бэр лобжа жүнгі нурдун ла шэпшир шэдэ. Хэнтэ ямцанба шэг ла лобжа рэв шэба маңпу шэг лобжа ла шэг юн аян. Лобжи ер зиту тугдэ лобжан жанмэ ба хи. སློབ་ཅི་ ཆིམ་དག་ མང་པོ་ཞིག་ལ་དེ་ པར་ ཁོ་ཅི་ སློབ་རན་ ཧྲལ སིན་སེར་ན ཡང་ སློབ་ཅག་ ཇུང་གར་ཅི་ ཐོར་ གོར་མོན་ད་ དག་མ་ ཇུར་མེ་ པ་དང་ ཡང་དང་ ཅར་ད་ ཞིབ་ཞིབ་ ཞིབ་ལི་ གོར་མོ་ ཐོ་ མ་ཐིག་ས་ མང་དང་དག་ པི་ སློབ་ཅི་ ཞུགཅི་ མ་ཉར་ད་ ནང་ཁནི་ ཞིབ་ད་ ཚལ་ཅབ་བཅེད་ ཆིམ་དག་ལམ་ རེ་ཏིག་ ཞེ་པ་དང་ སློབ་རན་ ཨུ་དབི་ ཞ་བིང་གན་ ཁར་ཅན་ པི་ ལི་ལི་ལ་ དུག་པ་ ཆེན་པོ་ ཡོ་པ་ཁི་ དེམ ཆལ སློབ ཏི ཞུག ཅི དེ ཐུག དེ སལང ཅུང ཆེ རང ཁར ནབ ཅབ དེ ཡན ལག ཅུ ཉི དུན ཉེ ཤིབ ར ཆན ལ ཅུ དུན ཉན སང ཤི དེ ན ཇི ཚུ སོབ ཅུང སློབ ཅ ཅི གེན སོམི ཆམ དག མང པོ དང རྒྱ ཡོ པར མ སལ ཅུན རིལ མ ང ཡང ཧ ཅང བོར ཅིན ཡིན པི དབ ཅི ཉན ཏུག པི མྱར དེ དོན དང དེ ཚལ ཁ སོ ཟག ཅོར ཁ ཤི ཤི ཅུ དུན ཉན སང ཅུ ཅལ ཉིན ཉེས བར ཅིན ཅེ མ མང ཉེན ཐུག པི མིར དེ ཅུ དུན ཐོང གུལ ཤི དེ ཡང ནེ བཅར དེ ཉེས བ ས མོ ཤིན ཐར དུལ ཉེ ཅན ལི ལི ཅེ ཤི ཉི ཡོ ཚལ རིམ ཅན ལྷང ལ བད ཟ ཅུ ཤི པ དར ན རདང གི དེ ཚུལ ཐུང ཐུང ནང དེ ལི ལི ཡི རྒྱས ལག སོབ ཅུང སོབ ཅི སོབ རིན གོར ཡེན བམ ཉེ ཅ ལག ཟེམ དུག ཅེ ཡང མེ པར དག རུང མ སད ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁྱི ཕྱི ཁྱིག ཁྱི ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག མང་ཁར ཉིབ་སག དོལ་ཉི ཅན ལེ་ལི སལང ཅུང ཆེ་རང ཁ་རན་ ཉིན་ཏོག ཞུག ཅི ཉིཏུན གོ་ཉིབ་ཅི ཡོ་པ་དང ཇོ་ཏུན མང་ཏ་ཏ་ ཛ་ཅུ་ཤེ་ཅིན་ པི་གང་རེ་དེ

0: Reda Lili ge Lini tok tabdip cha nir ngdi sani ang tog kognib ji ti tin tong tong da wang ga gerung la gur jembum ni cha hamza ji ba de dor te ni cha na rang ni ji chum chung gen de hi chen ba dang wo lun dang ham sim ji guo mo wi cha chum che ge mar tik li ga la re de ti ma chal ke li gung ni chang mar ngul do tam dang jerum tar ke ta la chun cha yo be wang gi chum gal wa la ni su ge gur ke jung wa re de
1: རེད་ཏོག་ན་བ་དེ་ན་དང་དེ་ཚོ་ཅང་གི་དེ་རང་གི་ཁྲིམས་སལ་མེ་ལུང་སི་བི་ལེ་ཚན་ན་ཏོང་ཚམ་དེ་ནི་ཇོག་ཇུ་ཡལ་ལེ་ཚན་དེ་ཅི་ཡོང་ཁོང་ཡན་ན་ཚོར་ངོན་ཁྲིམས་ཅུང་ཚགས་པར་ཡན་ན་དེ་ན་ང་ཚོ་ཐང་གི་མེ་ལེ་ཚན་ན་ཡང་ཅན་རྒྱ་ཡོང་ཏ་ཁེ་དེ་ལེ་གི་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས